Zvakanzina rimwe zuva riri kutaurira vadzimai varo zvikanzi ndichamboenda kunovedza hove zvarakanga raenda kurukova ndokubata hove huri kwazvo radzoka kuya ndokusvika kuti kuna adzimai hove yangu iyi isazowana chinowana izvo ndichamboenda dande kunotsvaga munyumurungwa zvarakanga raenda dande rawana munyumurungwa kwaakudzoka kuya ndokupfuura nomuminda mairima vanhu zvikachinzire vanhu kwazuva ikababa vatseve ika hove yakadyiwa nembwa.